tokwa na ngati kodro alunga na mbageti sewa frosinji ala fe bala kena vunu na betsa la di bitokwa so na meti asewa songwa collaborateur so ingala teneti kwa ti baba kotatia la baba tia la so iritu la ko frosinji Frosinji Benoît le kingbeni wa fango mbiti lo wara kwa na vendredi so on lango balaya ko na ngumba ya tinze so ki na hôpital général tibongi na ko tinduru ko be la place ko na nemesu te matani singo na kwa na kele kane gini na lango balu se na show tinze so yekeda na ndocha se wani so ki na vakati damala don bosco ala bugira tsa so ki mada fondo de ki luka ti mu pe ko na la so to kwani aye ki tiala Sewa selengino atelengi na vunu na beti bitoko sina mena sokwa inga la tenetu kwa titatia ati wali so iretulo aike selengino Berthe Lucie lo wara kwa na ndapreti don biri la lo wara kwa ni na pekoti kobe la matanga ni singo na kwa na tena asi wangwa ti guli tia la fada nisa gisigina nenani na don ala ngwa gitite la maada fwa fada ni tokwa ki on ande ni la gugu gira tsa ko tona la map ko tu tokwani ti mo pe ko na la so tokwani a ite tsa la te ba place ko na ke na vakati petene ak na garati ngu komba so ke na petene la ak na legiti rond point so gona danza pa po sole ko ti petene so abandone na ni la ala gugu gira tsa ko tona ala map ko tu tokwani ti mo pe ko na so tokwani a ite tsa la